ala ia tau whakako ki te artizana ani o kumia ia tau ki tangani o matuu. Mana tui e lua fe ia te tangani o matuu e tahi. Toe whakahatui he ni ki a koe awhe kumi ki hau ki kaho whingota matalelei. Mai tau kaho whingota ai kautahi o fe iai ki a ia ai e laulahi. Tahi arupe ia te kaho whingota pe amotona tau whala. Ko ni e te numera telefoni e whala ia tau whakatau ki ai. Valungo furuma lua ua furuma tahi mo te onungo furuma whā. Ko nā ia te numera telefoni e whala ia tau kumirango ki ai. O uhinga pe amotu u kaho whingota matalelei ai ni. O tahi arupe ia te kaho whingota pe amotona tau whala. Mai te kaho ai kautahi mo ai e hiki hiki ake. O whei ai lewa ki te ulaulahi ai tui a ki te ahule. Te pue ki pe ko te pule. Whakatūpe mo he kāinga i te vai vai tūtou kolo whakatau o tūtou motu, pēr mo nilongo e whēala ke aunga ki te mauri o te whetokoni aki. Kai tōhoko atu aki i te maholo ko nā i te sematai whalau watu.